0: det jo sånn at vi vil jo på en måte være alt som bra. Og en ting, en egenskap veldig mange av oss kan tenke oss å ha, det vel å være inspirerende overfor andre mennesker. At vi kan... At vi på en måte kan spre litt entusiasme og glød rundt oss og inspirere. Og I dag, Odd Grann, har jeg funnet ut at vi skal snakke om det å være inspirerende. Hva legger du I det?
1: Det jo det du sa til å begynne med, at du merker at du får respons av de du sammen med. At du på en eller annen måte gjør noe, eller sier noe, eller et eller annet som skjer rundt oss, som gjør at det blir tenning. Og jeg jo veldig avhengig av å få respons når jeg holder foredrag eller ute. Og det noe av det mest inspirerende jeg vet, og også for min egen del, det veldig inspirerende å kunne inspirere andre.
0: Men da må du få beskjed om det. Du merker det ikke sånn helt umiddelbart.
1: Ja, nå jo jeg veldig opptatt av å være godt forberedt på det jeg gjør da. Og det fremmer inspirasjonen veldig. Og jeg er forberedt på det. Mitt mål jo å inspirere. Jeg står overfor andre mennesker, eller møter andre mennesker.
0: Men hvordan tenker du da når det et eller annet? For når man liksom, så det jo noe man vil.
1: Ja.
0: Og så må en ha en energi som smittende.
1: Ja.
0: Hvordan forbereder du det da?
1: Jeg forsøker å få så godt inntrykk av forsamlingen som jeg kan. Jeg spør mye på forhånd hvem det som her, og så kan jeg gå litt foran når de kommer inn og prater litt, og virker med å gå litt og virre litt. Men det bare for å få hvordan responsen også. Det aller beste trikset sånn med en forsamling å se om de tar en liten morsom historie, eller ikke. Da, hvis de gjør det, da jeg på trygg grunn.
0: Om de ler da?
1: Ja, jeg bør ikke le engang, det bare at jeg ser

0: jeg ser jo på dem. Jeg ser jo hele tiden på menneskene som sitter i salen. Og når jeg da jeg ser at jeg får alltid merke noe tilbake. Forskjellen når jeg gjør det for vanlig publikum, eldre eller hva det måtte være, så merker jeg veldig fort at det blir... Det nesten så du kjenner det på luften, at folk litt slapper av. Men kommer du ned og kommer for eksempel og holder et foredrag for ledelsen i sykehusetater, noe sånt, så de dødske alvorlige og skeptiske, så det holder. Og da må jeg gjøre andre triks, for da får jeg... De sitter helt livstille og ser med øynene og ører fulle av skepsis.
1: Og gir deg ingen tilbakemelding?
0: Ingen tilbakemelding. Så jeg... Sist jeg gjorde det, så... Da skulle jeg snakke om det å være pårørende. Det var 90 stykker da, ledelsen i helseforetaget i Oslo. Og så sto jeg på scenen da, og så sa jeg, og så strakk jeg begge armene ut til siden og sa, sånn ser en pårørende ut. Da var det helt stille, og så var det noen som begynte å le. Da skjønte de hva jeg var på jakt etter, og få dem til å forstå at dere vet ikke det. Dere vet ikke hvordan på, for de bryr ikke noe om det. Og da kunne jeg mer å fortelle det, hvorfor de andre lo, for de skjønte at jeg misfornøyd med dere.
1: Ja, så det var en pen måte å si det på.
0: Ja, men da var de veldig med.
1: Ja.
0: Og da lo de, og det var kjempemorsomt. Men jeg ble aldri invitert igjen.
1: Nei.
0: Nei, for de tålte ikke.
1: De synes det var litt gøy å bli piska, men
0: ja, nei, men jeg var nok kanskje litt piska, men jeg har jo så mange erfaringer som pårørende, og mange andre, og jeg kunne fortelle, det var ikke klaging og skyting, jeg forsøkte å gjøre, men jeg bare sa, dere må ta med oss pårørende, for å skape, dere må inspirere oss til å være delaktige. Altså, når noen ligger på sykehus eller sykehjem, så er det en pasient, og så er det sykehuspersonale, og så er det pårørende. Dere kutter ut de pårørende. Og det veldig uinspirerende. Vi gidder ikke, og det det dere som ansvarlig for. Så når jeg gjør det jeg gjør nå, så det nettopp for å vekke den interessen, at dere må i mye større grad inspirere pårørende til å delta i prosessen.
1: Gjøre en innsats.
0: Ja, gjøre en innsats.
1: Men du, når du står sånn ansikt til ansikt, sånn som vi sitter nå, hva gjør du da når du vil inspirere til noe?
0: Nei, det spørs hva ikke mål jeg har da. Hvis jeg bare sånn prat og vi skal si sånn slus, så blir det veldig mye spøk da. Men hvis det er noe jeg skal oppnå alvorlig, så prøver jeg å teste ut hvor vedkommende er på den saken. Og da har jeg vanligvis en eller annen setning som jeg begynner med, som jeg får målt det. For jeg er jo litt slu i denne forberedelsen min. For jeg vet jo hva jeg vil oppnå, eller jeg håper å oppnå da, ved det. Så og det har jeg holdt på så mange år med det, så jeg...
1: Altså du tester først, og ja, hvis du merker først at du liksom får lillefingeren, så setter du i gang.
0: Ja, ja,
1: ja. Har du et gullkorn om å være inspirerende?
0: Jeg holder på, som du vet, holder på å flytte. Eller jeg holder på å forberede, jeg holder på å rydde ut etter som bodde i huset mitt i 63 år. Og det er jo en kjempejobb, for det er fullt overalt. Fordi når jeg sa det, så ringte en mann fra Drammen, og det litt utenfor Oslo, som du vet, og sa det at neste lørdag så kommer det 5 mann fra Drammen som skal komme på dugnad til deg for å hjelpe dem å flytte ut fra kjelleren. Da ble jeg inspirert da.
1: Og de kom?
0: Og de kom. Fylte en container, og dro hjem igjen. Og så hørte, dette var frimurbrødre da i Drammen, og så hørte mine brødre i Oslo om det, så nå sist lørdag var det 9 derfra som kom. Jeg har ikke spurt dem, ikke bedt dem overhovedet. Men det er inspirerende. Og så fant jeg da følgende gullkorn av Thomas Edison, som sa, talent er 1% inspirasjon, og 99% svette.

0: Og det er Survivor som fikk æren av å avslutte denne timen her I godt selskap. Snart det nyheter. Etter nyheter kommer riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen og skal snakke om kommunene som kanskje ikke veldig forberedt på at det kommer mange eldre.
1: Her NRK-nyheter klokka 11. Regjeringen I Sverige skroter forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget, som ble fremmet I fjor høst, har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker forslaget ettersom det trolig ikke får flertall I riksdagen. Justisminister Gunnar Strømmer fra Moderaterna foreslår I stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Inte med skjæle mopeder eller misshandel eller rån. Vi taler om mord og riktigt grova, ofta livsfarlige brott av annat slag. Der ofta andre barn I brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsåldern for de her alvorlige brotten så kan mer rettvisa og rimelige påfølger dømmes ut.
1: Militæret I Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran I løpet av natten, det melder nyhetsbyrået AFP. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. I London starter I dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger, som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person I mars I fjor. Rettssaken har vært siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger saken I London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person I England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så I mars I fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme I Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: Minst 22 personer drept I en militær helikopterflyulykke I Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de, samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte ved siden av en foresatt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
4: Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
0: Jeg lurer på, hva kan kommuner gjøre for å forberede seg på at stadig flere av oss blir eldre og eldre og eldre? Ja, det sies jo at jeg for eksempel, ikke helt usannsynlig blir jeg 100 år, men det kan hende at jeg kommer til å ha behov for hjelp I løpet av de neste 40 årene. Dette skal vi snakke mer om. Riksrevisoren kommer om et øyeblikk.

0: Monkey! Fisken! Monkey! Gå ned til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Monkey! Hei! Gå til huset ditt! Monkey! Fy! Men de svart!
1: Umiskjennelig Vaselina Bilopphuggers, det var da sjefen beit. Vi har hørt det I mange år. Det jo sånn at stadig flere blir stadig eldre I Norge. Altså om bare 7 år så vil tallet på eldre som har fylt 80 år ha økt med 50% sammenlignet med 2024. Og dette krever jo litt av det offentlige for alle vi som blir eldre. Vi har jo betalt skatt I alle år og vi forventer jo at vi blir tatt vare på når vi sliter med å ta vare på oss selv. Og Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, du riksrevisor, og du fikk en rapport på bordet her om dagen som gjorde at du sa, etter å ha lest den, du overrasket over hvor lite kommunene har gjort for å forberede seg på at stadig flere blir eldre. Hva var det du ble overrasket over?
2: Jeg ble veldig overrasket over at hver fjerde kommune ikke har undersøkt, av de som vi har undersøkt, ikke har planlagt hvordan de skal møte det økte behovet for tjenester til eldre. Og det jo riktig som du sier, vi har jo I lang tid snakket om den såkalte eldrebølgen. Og den jo veldig positiv. Altså jeg selv 66 år. Vi kan være veldig glad for at vi mange, mange flere som får lov til å oppleve å bli mye eldre. Men vi har jo behov for tjenester når vi kommer dit. Mange av oss får lov til å oppleve å være friske eldre. Andre kommer til å ha problemer med demens eller andre typer utfordringer som gjør at du har behov for omsorg. Og da må den omsorgen være tilgjengelig og den helsetjenesten være tilgjengelig. Og det, vi har da undersøkt, vi har sett spørreundersøkelse til alle kommunene I landet, og vi har gått nærmere inn I 60 kommuner som representative for de andre. Og da ser vi altså at hver fjerde kommune av de som vi har undersøkt, ikke har planlagt hvordan de skal møte det økte behovet for tjenester. Det betyr at eldrebølgen her nå, og kommunene ikke forberedt, og det overrasket meg veldig.
1: Ja, altså, hadde du trodd at det var, altså, at det var en selvfølge?
2: Nei, ikke en selvfølge, men når vi så lenge har visst om og snakket om at vi står overfor en veldig stor utfordring når det blir flere eldre. Og som du sa, bare I 2033 så det 50% flere eldre enn det var I 2024, altså eldre over 80 år. Og kommer vi til, jeg tror det 2042, så det altså dobbelt så mange over 80 år som I dag. Da hadde jeg trodd at kommunene satte kreftene inn på å forberede seg på det. Og noe av det mest oppsiktsvekkende jo at samtidig som mange kommuner sier at de ikke forberedt, eller når vi leser kommuneplanene så ser vi at de har ikke planer, så sier altså 70% av kommunene som har deltatt I spørreundersøkelsen at de har ikke tid eller ressurser til å lage planer for helse- og omsorgstjenesten. Og hva da mer viktig for kommunene enn å være forberedt på den kanskje vanskeligste og viktigste oppgaven som de står foran fremom? Mitt svar jo at de må prioritere tid, og de må prioritere ressurser til å være forberedt på denne store utfordringen. Og det hadde jeg forventet at de hadde gjort. Derfor ble jeg veldig overrasket når jeg så at de faktisk ikke hadde gjort det, og at de oppga tid og ressurser som årsaken til at de ikke var kommet lenger enn det. Så er det veldig forskjell. Vi skryter av enkelte kommuner, for eksempel Nome og Karmøy. De har veldig gode planer, men det veldig få som har planlagt så langt frem I tid.
1: Da vil jeg nesten si det sånn, er det som med veldig mye annet, at det handler litt om at enkeltpersoner tar initiativ også I kommuner og sier at hør nå her, nå må vi gjøre noe?
2: Jeg vil bare si at det her jo en oppgave som har vært kjent veldig lenge, og som vi vet kommer til å bli stor. Altså, det ikke noen overraskelse at det blir flere eldre. Det har vi jo visst I titals av år. Det bare å regne fremover hvor mange som var født I 50-tallet, og hvor mange som da sannsynligvis kommer til å oppleve å bli 80 år etter det. Og så har det kanskje vært en sånn fornemmelse om at denne såkalte eldrebølgen, det er noe som ligger foran oss. Men det er det ikke. Vi har en kraftig vekst i antallet eldre allerede, og nå står vi midt i den kraftige veksten. Vi ser at etterkrigskullene, de blir voksen, og de kommer til å være frisk, veldig mange av dem, og det er kjempefint. Men noen av dem kommer til å ha behov for tjenester. Og da er det to typer utfordringer knyttet til det, og det ene er at kommunene som da skal levere disse tjenestene, de må være forberedt, og de må tilrettelegge, og de må sørge for at de har personell nok til å levere de tjenestene som de eldre behøver. Og samtidig så har staten en utfordring som ligger i at når vi er så heldige at det blir flere eldre, så kommer det til å koste mer til pensjoner, kommer det til å koste mer til helse- og omsorgstjenester. Og når vi skal ha de kostnadene samtidig som vi blant annet skal ha en kraftig satsing på forsvaret som vi nå står foran, så kommer det til å bety at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å være veldig annerledes enn det vi er vant med. Vi har vært vant med at inntektene til staten, oljeinntektene, har økt mye mer enn utgiftene. Men nå snur det. Fra rundt 2030, så snur det slik at utgiftene kommer til å øke mer enn inntektene. Og det betyr at politikerne i kommunene, de kommer til å måtte flytte penger fra barne- og ungdomstilbud til eldretilbud. Og på statlig nivå, så må man flytte penger fra andre områder og over til tiltak som skal betale for tilbudene til eldre og de tilbudene vi har sagt vi skal prioritere, for eksempel.
1: Og dette kommer jo til å være det smertefullt.
2: Dette kommer til å være veldig smertefullt, og vi vet hvor vanskelig det er å legge ned skoler i kommunene. Det kommer til å smerte, og det kommer til å smerte for regjering og storting at de ikke lenger har så mange penger å fordele til nye ting, men at de må vurdere nye behov opp mot om det er nødvendig å videreføre alt det som vi har i dag, eller man kan flytte pengene til noe som er enda viktigere.
1: Men Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, altså du er jo en gammel politiker, og jeg tenker at når du får den rapporten som viser at det her er mange kommuner som ikke gjør noe spesielt for å planlegge hvordan de skal møte flokken av godt voksne som på et eller annet tidspunkt kanskje kommer til å trenge hjelp, er det fordi at altså når du skal, altså det er jo ubehagelig, dette er snakk om prioritering, og det er vel ikke liksom sånn du vinner valg på å si at ja, men jeg har planlagt for fremtiden. Altså, nå har vi satt i gang mange prosjekter som gjør at vi skal takle det som kommer til å møte oss i fremtiden, fordi så mange i vår kommune blir eldre. At det er ikke noe, det er ikke noe valg taktisk.
2: Nei, og det er selvfølgelig en utfordring. Det å stå for at du må flytte penger fra en sektor til en annen.
1: Og da tar vi fra barn og unge.
2: Det blir færre under 19 år. Betydelig færre under 19 år når vi beveger oss opp mot midten av 2000, dette århundre, altså 2060 kommer til å være klart færre under 19 år, og det stiller med færre mellom 19 og 66 år. Og i 2060 så er det 700 000 flere over 67 år enn det i dag. Det er en enorm forandring vi står overfor i det norske samfunnet. Og da er vi helt avhengig av at vi gjør omprioriteringer. Og som du sier, det å si at vi er nødt til å flytte penger på grunn av at det blir færre barn og unge, og over til at det blir flere eldre, og at vi er nødt til å flytte penger fra de delene av statsbudsjettet som vi ikke vil prioritere like høyt, for å flytte dem til at vi skal betale pensjoner og tjenester til eldre, det er, som du sier, det er ikke nødvendigvis veldig populært. Men du har på den andre siden den situasjonen at hvis man ikke gjør det, så vil du få år etter stå overfor en situasjon hvor vi ikke har de tilbudene som du trenger til eldre, hverken i kommunene eller når du ser det på et nasjonalt nivå. Og da blir jo det en ganske kritisk situasjon hvis man unnlater å gjøre de forberedelsene som er nødvendige, fordi at man klarer ikke å ta de vanskelige beslutningene, og så kommer man plutselig i en situasjon som er særdeles vanskelig å håndtere. Og da er det viktig for meg å si, vi må ikke fremstille dette som et problem Det var en fantastisk glede.
1: Ja, for tenk hvor mange vi blir da. Vi får jo kjempegøy når vi...
2: Men tenk på at både du og jeg, vi får oppleve at vi blir eldre. Vi kan få lov til å leve lenger sammen med våre barn og barnebarn. Og mange av oss kommer til å oppleve å være friske. Men det er altså, når det blir så mange flere eldre, så er det også flere som kommer til å ha behov for ulike helse- og omsorgstjenester.
1: Og så tenker jeg at vi er jo en ganske krevende generasjon, for vi regner jo bare med at det er et tilbud til oss.
2: Ja, og i rimelig grad så skal vi jo kunne regne med det. Og så er det kanskje enda større utfordring at vi også regner med at kvaliteten på de tjenestene kommer til å bli mye bedre. Og når vi sier at det er behov for å flytte masse penger på statsbudsjettet, da ligger det ikke en klar stor kvalitetsvekst i det. Da blir det først omtrent på det nivået som er i dag. Og vi kommer til å forvente mer. Og da, hvis det skulle skje at da politikerne sier at de skal i møte komme ønske om at det skal bli bedre kvalitet, ja, da må de finne enda flere penger å flytte på.
1: Ja, så da kommer vi jo med dette oljefondet. Men du, nå skal vi ha litt musikk her, men du henger med oss.
2: Ja da, takk.

0: Og den vakre stemmen tilhører Mary McGregor som slet med å velge hvem hun skulle godblunke til. Og vi hører altså riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen har fått en rapport som viser at mange kommuner har ikke lagt planer for hvordan de skal møte mengden av folk som passerer 80, 90, kanskje 100, kanskje 110. Og at man må planlegge, for hvis ikke så kommer det jo bare, og da kan det jo bli et kjempeproblem. Og Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, når du oppøste deg på tirsdag og syntes dette var ille, så kom det jo på banen da. Helseminister Jan Christian Vestre sa, å, jeg lover å følge opp rapporten, og dette viktig, og alle skal få en trygg omsorg. Og så var det hun som da styreleder for kommunene. Hun sa, å, det fint at du minner oss på. Dette en av de store utfordringene samfunnet står overfor. Men jeg synes kanskje du dramatiserer litt nå, sa Helgesen. Var du overrasket over reaksjonen da?
1: Nei, først må jeg si at vi jo statens revisor, slik at når vi gjør funn, så retter vi kritikk mot statsrådene. Men samtidig det slik at det kommunene som skal iverksette mesteparten av politikken, mesteparten av tjenestene overfor de eldre. Og det vi ser her at vi anerkjenner at helsedepartementet, de har satt i verk en rekke planer, lagt frem en rekke stortingsmeldinger, evaluert og sjekket ut ulike tiltak i forhold til de eldre. Og til tross for det så ser vi at det skjer ikke nok ute i kommunene. Så det samtidig slik at vi også anerkjenner at det forskjell mellom kommunene. Noen kommuner har jo gjort det bra. Det som oppsiktsvekkende at det et stort antall av kommunene som ikke har planlagt flere år frem i tid, og det også hver fjerde kommune som ikke har planlagt i det hele tatt. Og det jo det som blir det oppsiktsvekkende her, fordi at det at noen kommuner har orden på tingene, det strålende. Men det holder altså ikke at noen kommuner har gode planer, og at de har tenkt hva de skal gjøre fremover. Jeg nevnte Karmøy og Nome som gode eksempler på det. Når det ganske mange som ikke har planer i det hele tatt.
0: Kanskje ordføreren fra Karmøy og Nome burde ta seg en runde til de som ikke har lagt noen planer og si at dette ikke så problematisk som dere kanskje tror. Vi har gjort det sånn og sånn.
1: Ja, og det er viktig at man ser på hverandre og ser hva slags gode ideer man kan få fra hverandre. Jeg er litt redd for at man tror at dette noe som skjer langt frem i tid. Og det ikke. Og det blir som julekvelden på Kjæringa, at allerede nå så ser vi at den såkalte eldrebølgen, som en veldig positiv bølge, at den her nå. Den kommer ikke i fremtiden, den her nå. Og den kommer til ikke bare å være en bølge som på en måte faller ned igjen. Vi kommer til å ha en kraftig vekst i antallet som over 67 og også over 80 år i tida fremover, og da må vi planlegge godt for å møte det. Og
0: men hva det du tenker det viktigste at de må planlegge?
1: De må vite at de har gode gode bo- og omsorgstilbud. Og vi ser altså at mer enn halvparten av kommunene har ikke lagt frem tilbud, har ikke planlagt tiltak for å øke institusjonsplasser eller alternative botilbud. Og vi har ingen mening om hva man skal gjøre. Om man skal tilrettelegge tilbudet til eldre i form av sykehjem, eller omsorgsboliger, eller man skal ha boligtun, hvordan man gjør det, det har kommunene en stor grad av frihet til å bestemme. Men kommunene må ta ansvar for at de skal ha et tilbud til de eldre. Og så ser vi samtidig at det kommer til å kreves mye personell, og det mange kommuner som allerede i dag har et personellproblem. Og tenk på de mange distriktskommunene som står i en situasjon hvor mange unge mennesker har flyttet, og hvor man får den største andelen av eldre i disse kommunene, samtidig som antallet yrkesaktive aldri går ned. Det er viktig å tenke gjennom hvem skal gi tjenestene til de eldre som bor i kommuner med mange eldre og få yrkesaktive. Dette er jo en spesiell utfordring.
0: Ja, men der det vel mange som tenker at dette må staten ordne opp?
1: Nei, det kommunens ansvar. Og det må kommunen erkjenne. Kommunene må planlegge for at de skal løse det. Men når vi da kritiserer helsedepartementet, så det at de må ettergå at kommunene faktisk gjør det. Og det vi altså ser i denne rapporten, det at kommunene ikke forberedt, og da må, selv om helsedepartementet har gjort mye, så må de da i enda sterkere grad få kommunene til å erkjenne at nå det på tide at planen...
0: De må tenke, de må ha en plan for å få nok helsepersonell.
1: Ja.
0: Ja. Men kan de lokke folk da? Det de må gjøre? Eller må de, altså, det jo ikke så lett.
1: Nei, det ikke så lett. Og vi står også for... Vi kommer med 4 rapporter på det her området. Vi kommer altså gjennom kommunens tjenester på tirsdag. For noen uker siden så kom vi gjennom samhandlinger mellom sykehusene og kommunene, hvor vi så at til tross for at det blir flere ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, så er det færre tilbud til eldre. Det har ikke minst sammenheng med at det er en veldig vekst i behovet for omsorg for personer under 67 år. Men motstykket er at det er flere som sendes over og behandles ved sykehus. Og sykehusene kommer til å knele dersom ikke kommunene tar sitt ansvar for å behandle flere på kommunalt nivå. Og så er det klart, dette er en utfordring for kommunene, det er det ingen tvil om. Men det er der vi står. Vi står overfor en situasjon hvor kommunene må ha tilbud til eldre, og hvor kommunene må håndtere flere av de som i dag behandles på sykehus i kommunale tjenester. Og klart at dette er en kjempestor utfordring.
0: Men altså, jeg er litt yngre enn deg et år, cirka, tenker jeg. Altså, jeg blir jo ikke akkurat beroliget når jeg hører på deg, da. Jeg tenker liksom, oi, oi, oi, jeg bør i hvert fall stå i arbeid så lenge som mulig. Så jeg kan, sånn at liksom, det kommer penger inn i statskasse. Og...
1: Ja, det er mange fordeler for samfunnet at du gjør det. Ja. Både ved at vi trenger arbeidskraft, at man er i arbeid, så bidrar man til verdiskapingen. Men det viktige for oss her er jo at man må være forberedt på at man kommer i en situasjon som er veldig annerledes.
0: At man må velge.
1: Og når jeg ble overrasket, så var det altså rett og slett fordi at dette er så viktig at jeg trodde man var kommet lenger.
0: Men du, når du sier det, og du sa det veldig høyt, veldig klart, alle fikk det med seg, når riksrevisoren går inn og ser og sjekker og rapportene kommer på bord og du uttaler deg, og alle blir jo hørt og alle får svare, men får det konsekvenser? Altså, er det sånn at da blir det liksom, dette må vi gjøre.
1: Ja, først og fremst så bidrar våre rapporter til å sette oppmerksomhet om problemstillinger slik som det nå gjør, for eksempel ved den samtalen som vi nå har. Men grunnleggende sett så er vårt ansvar å utøve revisjon og kontroll på vegne av Stortinget. Vi skal passe på at det Stortinget har vedtatt og bestemt, det blir gjennomført i den statlige forvaltningen. Og da er det slik at i siste instans så kan da Stortinget, når de får våre rapporter, sier at her er det grunnlag for kritikk overfor statsråden. Og så kan de utøve denne kritikken i større eller mindre grad. De kan til og med avsette statsråden hvis de mener at kritikken er så sterk. Men det andre vi gjør, er jo at i tillegg til denne kritikken, så kommer vi med forslag til forbedringer. Og det er kanskje det viktigste vi gjør. Og det vi gjør i denne rapporten, det er å si, nå må dere få farta opp. For hvis vi ikke får farta opp, så har vi ikke et godt nok tilbud til de eldre. Og vårt poeng her, det er at vi legger frem anbefalinger om hvordan man kan gjøre ting bedre, at man må ha planlagt bedre, og så håper vi både at Stortinget følger opp det, som de ofte gjør, og at kommunene blir mer bevisst på det. Og så skal vi ha en stor konferanse til høsten. Vi har hvert år så har vi det vi kaller for en forbedringskonferanse. Og i år så er den om eldre og den såkalte eldrebølgen. Og da har vi med oss denne rapporten om kommunenes tjenester for eldre. Vi har med oss rapporten om samhandlinger mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Men vi kommer også med 2 andre. En om personelltilgangen i helse- og omsorgstjenesten, og en om effektiviteten og økonomistyringen i sykehusene. Og dette utgjør et hele om hvordan vi må forberede oss. Og så håper vi at vi gjennom det også kan bidra til å få ytterligere oppmerksomhet.
0: Men når dere da sier hopp, hopper gjør, de? Når du kommer med både forslag, og du sier dette må gjøres, og dette er kommunens ansvar, gjør de det da? Altså, nå tenker jeg på, hvilken autoritet har du? som riksrevisor?
1: I stor grad så er det slik at departementene følger opp det som vi anbefaler. Og så kommer vi tilbake etter 3 år, og så ser vi, har de følt opp det som vi har anbefalt, og det som Stortinget eventuelt har sluttet seg til. Og har de ikke gjort det, så går vi da tilbake til Stortinget og redegjør for det, og eventuelt kommer tilbake enda en gang til. Men vår erfaring er at de rapportene vi kommer med blir tatt seriøst, at staten, de ulike departementene, følger det opp. I dette tilfellet er det jo helt avgjørende at kommunene gjør det. Og da tror jeg at kanskje det aller viktigste er at vi bruker denne rapporten til å utløse en alarm at nå haster det.
0: Ja, og nå har du jo gjort det da. Så da får vi se hva som skjer. Og du har fått reaksjonene, de så litt sånn skamfulle ut når de sto frem og sa, nei, men han dramatiserer litt her, og vi gjør det, og ja. Så det er i hvert fall en debatt som nå er i gang. Nå kan ingen si at dette har de ikke fått med seg.
1: Nei, og mitt poeng er at det er mange kommuner hvor det er bra. Vi har pekt på noen av dem. I noen kommuner er de gått i gang. Det store bekymringsfulle er at det er alt for mange kommuner som ikke har planlagt.
0: Så ring Karmøy og Nome hvis dere lurer på hvordan dere skal gjøre det.
1: Ja, de ligger godt an når det gjelder planlegging.
0: Ja. Planlegging. Ja, men planlegging er jo alle jobben gjort. Hvis det
1: ja, visst er det.
0: Ja. Men er du beroliget da? Altså, jeg vet ikke hvor mange flere år du har tenkt å jobbe.
1: Jeg har jo valgt nå for 4 år til, så skal jeg i hvert fall da jobbe til jeg er over 70.
0: Ja.
1: Jeg håper jo, som jeg tror de aller fleste håper, at man får friske år, at man får kombinere og kunne ha en kombinasjon av etter hvert å jobbe og være pensjonist. Det synes jeg ville vært veldig fint. Men først og fremst er det jo viktig at man beholder helsa. Men denne rapporten jo...
0: Og det vet vi ikke noe om.
1: Det vet vi ingenting om. Og den dagen vi har behov for omsorgstjenester, den dagen vi har behov for helsetjenester, så er det viktig at det er der. Og hvis man ikke har planlagt for å leverer det, og det er så mange flere som vi må anta kommer til behov for tjenester, da oppstår det et problem. Og da nøtter det ikke å si at det var ikke så veldig populært å flytte ressurser.
0: Jeg vil gjerne bli gjenvalgt, så derfor så ja. La vi... Nei, men
1: hvordan man gjør det, og det er veldig viktig for meg å si, hvordan man løser det, det har Riksrevisjonen ingen mening om. Det er et politisk spørsmål, og vi holder oss langt utenfor de politiske valgene. Men vi er veldig tydelige på behovene, og nå får man planlegge og få den farta opp for å gjøre det.
0: Da har vi fått det opp på bordet her i hvert fall, og nå vet vi litt om utfordringene, kanskje ikke vi blir så beroliget, men altså, god planlegging er jo alle jobben gjort, så vi får håpe det ordner seg. Tusen takk for at du var med i godt selskap i dag.
1: Bare hyggelig.

0: det var Frode Fjellheim og Heimen. Vi hentes hjem. Nå har vi hentet inn Jan Petter Saltvedt og Arild Andersen, som har kommet over fra sporten. Jeg vet ikke helt om dere har tid til å være her I dag, for fotball-VM, der går startskudd I dag, og jeg vil tro at det ganske sånn hektisk I den avdelingen dere kommer fra, Arild.
1: Det veldig mange kolleger som jobber mer eller mindre døgn rundt for å forberede seg til kveldens åpningskamp fra Azteca stadion I Mexico City. Det jo lett å glemme at det to andre land som arrangerer fotball-VM også, med alt som den tredje arrangøren
0: finner på. Ja, det Cape Canada, Mexico, og så det...
2: Ja,
1: det de som ligger I midten, ja, ja. Neida, men fotball-VM åpner jo litt passende da, på stadionet hvor både Pelé og Diego Maradona har vunnet eller løftet VM-troféet.
2: Stemmer at det den første stadion I VM-historien som brukt tre ganger?
1: Ja, det må vel stemme. Det vel det høres riktig ut.
0: Det noe spesielt med den første kampen.
2: Ja, det helt
0: For vanvittig, da på en måte, da åpner ballet, der...
2: Og så det vertsnasjon. Tidligere var jo titelforsvarer. Nå det vertsnasjonen, så du får den der voldsomme entusiasmen og spenningen, uansett hvor du i verden. Og så har du så utrolig mye å si for resten av VM, særlig når det en vertsnasjon selvfølgelig, men også her hvor... Mexico faktisk har et bra lag. De har vært I kvartfinalen to ganger. Det var vel også de to gangene
1: de
2: var
1: på hjemme. De to gangene de arrangerte har de vært I kvartfinalen.
2: Og har håp om å gjøre det samme igjen. Og det klart, da skal de slå Sør-Afrika, som igjen ikke har vært med siden de var på hjemmebane I 2010. Da spilte de åpningskamp mot Mexico.
1: Det var litt
0: gøy.
1: Ble jo en litt grå gruppe den gruppa til Mexico. Der skulle vi jo kunne vi jo hatt med Danmark, men de røyk ut mot Tjekkia. Den ville jo satt enda litt mer med all respekt for tjekkisk
0: fotball. Ja, men ikke vi glad I det? Ikke de lovte at de skal støtte oss?
1: Danskene.
2: Ja, det tror jeg bare ganske å holde en litt sånn halvhjertet sosiale mediekampanje som var veldig morsom fra en sånn dansk TV2-fyr. Den spredde seg jo godt. Den norske kulturministeren hang seg jo på, men ikke... fullt så god svarvideo, men det ble en avstemning av dette, og Norge ble utpekt til landet Danmark skulle holde med, men jeg så at reaksjonene kom ganske fort.
0: Nei,
2: helt uaktuelt.
0: Kanskje det får en motsatt effekt?
2: Det mye lettere for oss å holde med Danmark enn det for Danmark å holde med Norge.
0: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg har bodd der og har fått null respons.
0: De bryr seg jo ikke så mye om oss.
2: De liker ikke at sånne små, irriterende fotballnasjoner med litt for stort selvbilde, som Norge, deres tidligere koloni,
1: ligger noe I at ekskolonien vil man ikke forholde seg til.
2: De suger jo alle danskene.
1: Men jeg må jo si det at det skal jo bli godt å få dette I gang, og kanskje ta litt av oppmerksomheten fra alt det styret som spesielt amerikanerne har satt I stand de siste ukene og som FIFA ikke har ryggrad til å gjøre
0: Stopp.
1: Noe
0: Hva
1: med.
0: Hva tenker du på da?
1: Jeg tenker jo for eksempel på at FIFA plukker ut en dommer fra Afrika, en av kontinentets beste dommere som da skulle fått oppfylt sin drøm om å dømme I fotball-VM. Omar Artan fra Somalia som da fra det amerikanerne, eller amerikansk administrasjon for all del, ikke alle amerikanere. Den amerikanske administrasjonen defineres som et shithole country, vil ikke slippe ham inn. Vi har fått rapporter om at Norges første motstander I Irak, det mange spillere som har blitt holdt igjen på flyplassen I 6-7 timer før de kommer seg videre. Store deler av hele støtteapparatet til Iran har ikke fått innreisetillatelse opp. Det vel så mange som 11 av deltakernasjonene som har fått veldig tøffe restriksjoner på innreise, altså tilskuere fra de landene. Det jo ikke tilskuere fra, eller de 11 nasjonene ikke nordeuropeiske, for å si det sånn. Og FIFA har liksom akseptert da, at det MAGA-narrativet om at det farlige land der, og sikkerhetsrisiko og så videre, at man ikke kan risikere å slippe inn terrorister fra disse landene. Da.
0: Men altså, de er jo vertskap da.
1: Ja, og det gir de fullstendig blaffen I. Og det jo forferdelig trist. Og det jo ikke mer enn et år siden de utbasunerte at alle det skulle være the most inclusive ever og alle vil være velkommen og liksom som sånn icing on the cake som de sier på det språket så har jo da vertsnasjonen tillatt seg å bombe et av deltakernasjonene de to siste nettene så det jo velkommen til VM 2026
2: det også oss, historisk hvis nok
1: ja, la oss forhåpentligvis blir det noe å glede seg over på på det som skjer ute på arenaene, fordi utenfor det bekmørt akkurat.
0: Ja, altså, og hva den amerikanske administrasjonen gjør, det har vi jo på en måte ventet oss til, at det kan være hva som helst. Men hvorfor reagerer ikke FIFA, Jan-Petter? For det jo de som arrangører.
2: Formelt, ja.
0: Ja?
2: De, skal vi prøve å trekke noe positivt ut av det her, da? Det ikke så lett. En positiv ting. Infantino stilte opp til spørsmål fra også kritiske spørsmål I går. Det har han ikke gjort på mange år, og holdt ikke en sånn times selvforherligende monolog I starten av
1: VM. Nei, det med 30 minutter omtrent.
2: Ja, det som vanlig. Man kommer ikke noe dypere I materien, men man kan jo se en sånn bunnløs pragmatisme I det her. Hvordan skal det være mulig å få et VM best mulig, som jo I bunn og grunn FIFAs eneste mål med dette. Jo, da må vi legge oss tettest mulig opp til et regime som åpenbart mottagelig for alt av smisk og ros og mulighetene for ekstra oppmerksomhet. Og der har jo...
0: Du mener fredspris?
2: Ja, men fredspris, jeg mener noe sånn. Det jo så barnslig alt sammen, fordi ikke sant, her kommer Infantino inn I The Oval Office, og det har han gjort veldig ofte, ære være. Så har han med seg et trofé som Trump kan få holde, som blinker, som man kan få sett på hylla si en stund, og så har han med noen kopier. Ikke sant? Det virkelig som har gått til enten en skjære eller en liten unge med en eller annen leke og for å avlede oppmerksomheten og så har det funket til en viss grad så vet vi jo ikke hvordan det ville sett ut hvis ikke de to hadde vært så gode venner
1: og FIFA trenger jo USA nå mye mer enn USA trenger FIFA, altså det viser seg jo at det blir ikke den der enorme økonomiske festen som for næringsliv I USA som man hadde tenkt. Det masse hotellavbestillinger, det egentlig ikke noen suksess sånn sett, men FIFA trenger jo først og fremst disse TV-inntektene og altså alle inntektene. Det jo dette her de lever av I de neste tre årene, mer eller mindre, dette mesterskapet. Og skal det sies at mange av deltakernasjonene gjør jo den jobben som FIFA burde gjort med å gjøre dette åpent og fint. Altså Norge for eksempel hadde jo, og flere andre land hadde åpen trening for 3000 mennesker pålagt, I basen.
2: Pålagt av FIFA, vel om ikke.
1: Nei, ja, men uansett da. Som I hvert fall får vist en slags godside da. Men det forferdelig mye rundt dette mesterskapet som akkurat nå gjør at Det blir godt å se en kamp I Mexico.
0: Men jeg tenker jo at det veldig mange store mesterskap, OL, VM, altså det mye støy rundt. Altså ja. Politikk og idrett henger jo veldig tett sammen. Men så det jo noe som skjer I det øyeblikket det starter.
1: Ja, vi så jo det I Qatar også. Masse oppmerksomhet I forkant om menneskerettighetsbrudd og rettigheter for homofile og Og flere ting, og I det fløyta gikk for første kamp, så var det jo det som sto I fokus. Men jeg tror jo kanskje, det jo frykt nå mange steder I USA for at det skal dukke opp ice raids og den typen ting
0: ja, utenfor arenaene.
1: Fordi det klart at Qatar var mer avhengig av å gjøre et godt inntrykk på verden enn det den nåværende amerikanske administrasjonen det det ikke noe tvil om.
2: Nei. Ja, det jo elementer som kunne gjort at vi måtte sagt at dette var såkalt sportsvasking, men så det som de
1: prøver ikke å vaske.
2: Prøver ikke. Så, nei, la oss håpe at de har gjort noen avtaler. La oss håpe at, nå tror jeg ikke de stakkars immigrantene som egentlig har oppholdstillatelse slipper unna på lang sikt, men kanskje de kan få nyte sitt opprinnelige hjemland I VM, en del av de som allerede I USA.

Ja, det var Birgitte Grimstad. Ved veien lå et hus som Thomas altså kunne ja, mange vers på, og sikkert kunne flere da han var yngre. Old Man River med Paul Robson hørte du før det, og Lena Wisborg sang Idas sommervise her i P1 Plus og Jukebox. Og sommersanger, det har vi oppfordret dere til å sende inn forslag til, og det kommer jo inn mange, både på norsk og på engelsk. Og så kommer det innimellom da andre språk. Laila har foreslått en melodi som hun umiddelbart tenker tilbake til 2018 ved hjelp av. Og det er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Melodien heter Despacito, og denne sommersangen, skriver Laila, den gir meg gode minner. Husker spesielt altså tilbake til sommeren 2018 sammen med kjæresten min.

Til Ole Kristian som altså sender en liten hilsen der til Mai, som han møtte på Stokmarknes I Vesterålen, altså tidlig 70-tallet. Han har aldri, aldri glemt deg, Mai.

Hei, Utboks. Det Per Tangen fra Moss som ringer. Jeg har vært glad i Julalbos musikk i hele mitt liv, og jeg hørte dem på Koppang i 1955. Så jeg vil gjerne høre vals i lekstugan av Ebbe Julalbo. Takk for et fint program, og hyggelige programledere.

Ja, dette var Ebbe Jullarbos kvartett. Vals I lekstugan til Per I Moss, som altså har vært glad I Jullarbo hele livet. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så hørte dere gruppa Wilson Phillips, som altså består av døtrene til kjente musikere. Det jo da Carney og Wendy Wilson, som da døtrene til Brian Wilson fra The Beach Boys. Og så det Vinnie, som da datteren til Michelle og John Phillips fra Mamas and the Papas. Ja, så vet dere det. Og før det så hørte dere selvfølgelig da Mary Hopkin og Those Were the Days. Ole Kristians tapte kjærlighet på Stokmarknes har jo fått det til å bruse I blodet til flere menn som hører på jukebox. Så mens dere da har hørt disse melodiene her på rekke og rad, så sendte Knut I Oslo en melding. Han skriver, jeg vil gjerne høre en melodi av Bonnie Tyler, It's a Heartache. Da jeg hørte denne, så ble det slutt med min første forelskelse I 1976. Og nå ligger denne første forelskelsen på sykehus, så jeg vil ønske henne en riktig

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Heidi har en bestemor som heter Arna Mari. Og bestemor har fortalt Heidi at hvis hun hadde vært litt grann bedre på data, da skulle hun ha sendt inn et ønske til Jukebox på NRK P1+. Så Heidi, hun har hjulpet bestemor Arna Mari og sendt en melding til Jukebox i NRK P1+. Så nå håper jeg, bestemor Arna Mari, på 87 at du hører på. For Heidi forteller nemlig at bestemor og bestefar Reidar, de hadde hatt 66 års bryllupsdag i begynnelsen av juli. 2. juli giftet de to seg. Dessverre, skriver Heidi, så gikk bestefar bort i 2021, men minnene, de lever videre. Ønsket til Heidi, som bestemor Arna Mari hadde hatt lyst til å høre, det var den aller første dansen som bestefar Reidar og hun danset i bryllupet. Så her har Heidi hjulpet deg litt, bestemor, og her er Fjellbruden med Jens Bukk.

dette var altså til Arna Mari og Reidar som altså ville hatt 66 års bryllupsdag 2. juli. Det var Heidi barnbarna altså som hadde hjulpet henne lite grann med å

Ja, god dag. Det var Knut Mæland fra Kalberg. Jeg ønsker så høre Bettan med Danser mot vår, nå på tampen av våren. Og her på Jæren, da det jo skikkelig frodigt og flott nå med fantastiske farger på tre og blommer og det som vekser og tog seg voldsomt igjen med beide og gras og rundt forbi som skal vekse og lage mat til fremtiden. Og blå sirinen står og blommer og den hvite og rautene har også begynt med blommene også. Det er bare å nyte dette fine været, så da kunne det jo passe godt å høre Bettan.

Vi har Knut I Oslo, og så har vi altså Knut som rapporterte fra Jæren. Det var veldig hyggelig, Knut. Tusen takk for at du ringte vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så hadde vi en liten rapport der fra Club Tropicana fra med VAM. Og før det... Unit 5 og vit at jeg elsker deg. Men det jo altså ganske så ulikt forsommervær rundt omkring I landet vårt akkurat nå. For dit vi skal nå, så det godt og varmt, og det nordover. Vigdis skriver, sitter og hører på jukebox med masse fin musik og sommermusik, og jeg kom på en melodi som gjør meg glad. Her I nord har vi en skikkelig fin sommer så langt. Gradestokken viser 24 grader I dag. Jeg ønsker alle I jukeboksgjengen en riktig så fin dag og god sommer videre, skriver Vigdis. Melodien hun har lyst til å høre, og jeg lurer litt på, for hun skriver gjenget, så jeg lurer litt på om det noe svensk inni her. Det I hvert fall Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, så jeg fant fram versjonen til Lillbabs.

med Lille Babs kom ut I hennes versjon I 1960, og på det der single-coveret, dere hørte jo det knitter litt sånn fint her, så står altså Lille Babs og poserer I en gul bikini med et blått badehåndkle. Hun ser litt forskrekket ut her. Så om ingen fikk høre se det I melodien, så kan man I hvert fall se det på dette single-coveret som altså kom ut I 1960. Det var til Vigdis altså. Det mange av dere som sitter nå på YouTube og surfer I musikk som dere synes fin. Flere av dere kontakter oss også og sier, åh, kan vi ikke få høre den artisten eller den artisten? Og så viser det seg, altså jeg går inn og søker, og så viser det seg, finner ingen information om den artisten. Man kan kanskje si at ja, okay, det en eller annen jente som heter Jennifer et eller annet som har laget melodien, men så viser det seg altså at Jennifer, hun har sittet med kanskje en datamaskin eller en mobiltelefon. Vet ikke. Og så denne musikken laget av kunstig intelligens. Og musikken veldig fin den. Det fine melodier som også oppstår ved hjelp av KI. Men NRK har en sånn policy på at vi spiller ikke de artistene, eller den musikken som produsert av såkalt kunstig intelligens. Det en sånn regel som NRK har gjort. Så det var blant annet en lytter som ønsket å høre musikk fra Kuba, hvor det viser seg altså at artisten ingen artist, det en datamaskin, det noe som generert av kunstig intelligens. Så da tenkte jeg, dette var jo noe deilig avslappende musikk, så jeg fant fram noe mer originalt. Her Omara, Portuondo, det Compay Segundo, Rai Kudru og Buena Vista Social.

Ahí dedarò biòric profondor, ja sigo nit uoi o buri emma. Ja so heldi at jeg har en fin familie som tar godt vare på meg og dem med tjeneste. Disse vakre kvinnfolkene som kommer og hjelper til og så gode å ha med å gjøre. Tusen hjertelig takk til alle sammen og ønsker en god sommer med 7 små hvite engler.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for vepnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
1: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
2: Nei, jeg er halvt meksikansk, derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
1: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
2: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
1: Og neste uke så skal jo Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
2: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva er det, 28 år.
1: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
2: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, Norge. Norge.
0: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå er det pause, og stillingen er 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen er beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Nå det tid for bluesasylet her I NRK P1 Plus I kveld med et gjenhør fra 2020.
1: Arkansas, Mississippi,

0: Da kom sommeren, Jan Omdal.
1: Ja, det gjorde det. Mm. Og det så til de grader.
0: Ja, det var faktisk sjokkpreget, særlig forrige uke, da det satt inn som verst. I hvert fall her sør for Dovre. Jeg tror det ganske mye varmere nordover også. Jeg ser all snøen smelter. Mm. Så det går unna.
1: Ja, flom og...
0: Ja, mm. Det masse blues om flom. Men vi har ikke tatt for oss det denne uka. Vi skal gjøre mye spennende. Det vel kanskje to hovedbolker som vi kommer tilbake til. Men først når vi snakker om Norge og vårt langstrakte land, så det flinke folk overalt. Det så mange bra folk som lager fin musikk. I fjor så traff jeg to brødre, det Oddmar og Holger. Sjåvik heter det til etternavn. De spiller mye sammen, og de spiller hver for seg, og de har forskjellige gruppekonstellasjoner i, hva skal vi kalle det for noe, det som egentlig Midt-Norge. Det vil si rundt Moirana, Hemnesberget. De bor på Hemnes, og lillebror Oddmar har kommet med en plate for en tid tilbake. Han kaller seg for Nogi og skriver fine låter. Storebror spiller bass blant annet, og litt forskjellige familiemedlemmer med, og folk I det miljøet da, som ganske, det ganske sterkt musikkmiljø faktisk akkurat på Hemnesberget. Ikke minst på grunn av en ganske, ja, sånn noenlunde betydningsfull nasjonal og litt internasjonal jazzfestival som de har der hver august måned. Han kaller seg Nogi altså, Oddmar Sjåvik, og låta heter Soldier Blue.

0: Veldig hyggelig. Jeg fikk faktisk litt sånn Aaron Neville-stemning iblant det.
1: Ja, jeg tror ikke han bør ta det fornærmende opp at vi begge tenkte at det var litt av den klangen I stemmen der.
0: Ja. Mm. Artisten kaller seg altså Nogi, og det en LP-platte som vi fikk her I tidligere vår, som vi koser oss med. Sånn det. Apropos varme som vi snakket om I sted, vi skal vel til enda og varmere strøk. Jan?
1: Ja, vi skal tilbake til Georgia Sea Islands, hvor vi har vært et par ganger før.
0: På oppfordring fra vår gode venn Jon Magnus Landstad. Vi får jo brev av Landstad iblant, og det jo alltid noe man må lese nøye, for det gode ideer. Så vi har jo en sånn liten intern spøk at vi kaller det for Landstads reviderte utgave av Blys og Sylle.
1: Og nå var han veldig glad for at vi hadde spilt denne Georgia Sea Islands musikken og gjort et lite dykk ned I gulla kulturen, men han synes vi burde gjøre mer da, og foreslo at vi kanskje kunne ta det litt fram til vår egen tid, og for så vidt ikke bare helt opp til vår tid, men at vi kunne spille noen eksempler på hvordan denne musikkulturen har spredt seg videre. Da.
0: Ja. Det finnes et miljø I Charleston, South Carolina. De kaller seg for Ranky Tanky, og det altså jazzmusikere som da har tatt opp I seg denne gulla. Vi skal snakke litt mer om gulla, hva det for noe, for det sikkert folk som glemmer sånt. Det en morsomt liten subkultur utenfor kysten av Amerikas forente stater. Men skal vi høre litt på Ranky Tanky her I

0: fint å høre en litt sånn spiss og stratokasteraktig gitarlyd I et landskap musikalsk som kanskje forbindes med litt sånn myk jazzgitar egentlig med kontrabass og vispekomp og trompet med solin. Da pleier man gjerne å ha litt sånn Jim Hall-aktig gitar som også fint, men her synes jeg det litt kult med en slags, ja... Fikk litt sånn King Sunny av det feeling også, av det gitarspillet.
1: Ja, det ble veldig Afrika.
0: Ja. Og det har sitt opphav rett og slett I det faktum at Gulla-kulturen da, som fra øyrike, på samme måte som du har en sånn øyrekke fra, hva blir det, Nederland? Også oppover langs med Tyskland og så danske kysten. De ligger liksom på rad oppover som perle på en snor. Mm. Det samme har du også da fra Bahamas kanskje regnes, altså vestindiske øyer da, så går du oppover sånne små øyer langs med østkysten av USA og havner da oppe I det som man kaller for The Georgia Sea Islands. Og der var det vel rett og slett såpass karrig og såpass lite lukrativt for slaveplantasjeeiere at de fant ut når borgerkrigen var et faktum at vi drar til fastlandet og kjemper og vi kommer aldri tilbake, slik at det da ble en afroamerikansk kultur, veldig tidlig frigjorte slaver da, som lagde da en kultur som var veldig sånn rotbundet I afrikansk kultur.
1: Ja, og hvor de, holdt på å si, opprinnelige elementene fikk leve litt mer uforstyrret over lengre tid da.
0: Rett og slett. Gulla kalles det da.
1: Og det jo et uttrykk som... Det var fint å høre et litt sånn sløyt jazz-ensemble tolke det, og de brukte jo da noen sånne, hva skal vi si, collage-metoder de også. Det var litt jazzete, det kom inn en litt sånn veldig afrikansk gitar som vi snakket om, og så kommer den mer tradisjonsbundne vokalen inn. Og denne Gulla-musikken var noe som helt åpenbart også fascinerte David Byrne og Brian Eno,
0: ja.
1: Som vi... skulle snakke litt om nå, hadde vi tenkt.
0: Ja da, så det altså flere, man skal vi si, massemediale musikkmiljøer som fattet interesse for dette her. Og dette går jo ganske langt tilbake I tid, faktisk. Vi skal vel til rundt 1980, da denne platen kom ut?
1: Ja, den kom vel ut I 1981. Mm. Ble spilt inn I, kanskje I 79-80. De brukte lang tid på å gi den ut, fordi... Den inneholdt såkalte samples, altså dette var vel da før vi hadde digital sampling, men den inneholdt rett og slett båndopptak av ting som David Byrne, da, den gamle Talking Heads-vokalisten, og Brian Eno, som mange sikkert forbinder mer med kunstrock I Roxy Music og ambient musikk, men de to fant jo hverandre med Eno som produsent på flere Talking Heads-album, og på et tidspunkt så bestemte de det altså for å lage et album sammen hvor de... bruker funne lyder fra radio, vekkelsespredikanter, djevelutdrivere, libanesiske gjetersangere, alt mulig rart som de finner på radio, og setter det da sammen til en litt sånn, hva skal vi si, postmoderne verdensfunk.
0: My Life in the Bush of Ghosts.
1: Viktig plate, og en av... tingene de da bruker på den plata et sånt Gulla-kor som heter The Moving Star Hall Singers.
0: Skal vi rett og slett høre dem først før vi slipper løs denne versjonen som da ble utgitt på denne platen I 1981?
1: La oss gjøre det.

0: Ja, da står håret rett til værs på armene mine, det helt sikkert. Det helt trollsk dette her, så fint. Og så det dette språket da, som gjør at du skjønner noe, men så faller du ut. Så kommer du inn I en sånn drømmeverden av å høre på det. I hvert fall gjorde jeg det.
1: Mm. Det gjorde helt sikkert Brian Eno og David Byrne også, som da på denne ene låta på dette albumet, My Life in the Bush of Ghosts, sampler blant annet den låta vi hørte nå, som heter Moonlight in Glory.
0: Mm. Den finnes jo flere varianter på selve kontinentet etter hvert. Do Lord, do remember me. Så blir det en sånn religiøs folketone på en måte, da. Mm. Den melodien.
1: Ja. Så Byrne og Eno bruker både den og en annen låt med Moving Star Hall Singer som heter See God's Ark Moving, som man vil høre biter av begge disse to da, i hvordan Byrne og Eno tar dette videre. Og jeg tror nok nettopp det du sier med dette litt sånn mystiske med språket tror jeg viktig for Byrne og Eno. Hele det, alt som av opprinnelig lydinnhold på dette albumet skaper jo litt den effekten. Det liksom en slags litt sånn psykedelisk, mytisk lydverden av et, et litt parallelt univers da, som de skaper.

0: Dette her fikk vi virkelig innblikk I dette gola-språket da, som vel går for å være en slags nordkreolsk avart. Altså det litt vestindisk, det litt afrikansk, det litt engelsk, litt fransk. Og ut av det så får du da denne her helt eiendomlige lyden, rett og slett.
1: Ja, og fascinerende hvordan da noen gamle plateinnspillinger med denne musikken overført til spolebånd som Brian Eno så sitter og klipper og limer sammen på aller mest manuelle vis. Og en tidlig linn trommemaskin og noe tungt funky basspill og sånn bidrar på en måte til å tydeliggjøre den originalmusikken også. Mm,
0: ja. Linn Drums, som det het, som han også reiste rundt med, var en sånn mahogni kasse med forskjellige trommekomp da, som man brukte. De låter jo ganske fint, og veldig mye av denne analoge lydparken jo I dag sånne collectors items verdt veldig mye å eie, rett og slett. De kom jo veldig godt ut av dette her. De fikk ikke noe rettsaker på seg. Jeg husker det var en gruppe som kom I etterkant av dette her, som kallte seg for Deep Forest. De fikk mye trøbbel, for jeg tror ikke de var så veldig etterrettelige I måten de gikk frem på.
1: Nei, jeg håper å si, jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje det skyldtes at både Brian Eno og David Byrne var folk med dyp respekt for disse originale artistene de benyttet, og kanskje også med en viss forståelse av opphavsrettskonseptet, for de brukte jo da svært lang tid. Denne plata ble jo da spilt inn før Talking Heads-klassikeren Remain in Light, hvor man jo hører mye av det samme sånn polyrytmisk, funky, afrikansk, inspirerte funk-stuke.
0: Ja, det høres ut som de slår på colaflasker med sånne chopsticks omtrent. Sånne lyder.
1: Ja, og det tror jeg de gjør også. Bøtter har vært I bruk på disse platene. Og de brukte da så lang tid på å rettighetsklarere alle disse opptakene de hadde gjort fra Alskens steder, at selv om platta ble spilt inn før Remain in Light, så kom den ut en god stund etter. Sikkert til de andre Talking Heads-medlemmenes irritasjon, da, fordi Burn liksom skulle ut og lage konkurrerende musikk da, til deres eget album som var ute.
0: Du har valgt en låt til.
1: Her har de funnet frem til en vekkelsespredikant nede I New Orleans, som heter Paul Morton, som holdt en radiopreken en junidag I 1980. Og dette har de da klippet og limt sammen til en låt som heter Help Me Somebody.

0: Ja, da har vi foretatt en reise fra Gulla-kulturen og Georgia Sea Islands, som jo fortoner seg sånn veldig snilt og mildt. Man får en sånn veldig god følelse av disse menneskene man hører synge fra det området. Og nå har vi flyttet oss til litt mer, hva skal vi si, aggressivt, misjonerende sørstatskirke. Mm. Et absolutt mer aggressivt språk. Og i det hele tatt så gikk vel Brian Eno litt inn for, han undersøkte en del, hva skal vi si, afroamerikansk kirkemusikk etter hvert, og fattet interesse for det.
1: Ja, jeg kom på at jeg hadde lest en artikkel i et nettmagasin som heter The Quietus, hvor Eno snakket om sine favorittplater, og når jeg gikk tilbake og leste den, så så jeg jo at ja, det gjorde han. På den lista over hans 12 viktigste album, så var det alt fra nordafrikansk musikk via bulgarsk korsang til Joni Mitchell, men det var da også et par ting som jeg tenkte det kunne være gøy å spille her i dag, blant annet et gospelkutt. Han hørte gospel, sier han, for første gang ordentlig, en dag han satt nede på Bahamas og spilte inn More Songs About Buildings and Food, det første Talking Heads-albumet han var produsent på, og hørte da en gospel-låt på radioen som han ble helt bergtatt av, og som han trodde het Surrender to the Wheel. Så gikk han litt tilbake da, og oppdaget etter hvert at den het jo faktisk Surrender to His Will, og var en innspilling da med et kor som heter The Christian Tabernacle Choir, ledet av The Reverend Maceo Woods.
0: Ja. Maceo Woods var jo en av disse store kordirigentene i Chicago, spilte inn for VJ allerede på 50-tallet. Jeg tror han hadde en hit med Amazing Grace i 1954, altså en av de aller første gospel-innspillingene for dette plateselskapet VJ, som jo alle bluesfolk kjenner via Johnny Hooker og Jimmy Reed og sånne Eddie Taylor, og gjorde veldig mye bluesinnspillinger VJ. Senere så tror jeg han ble kontraktet Stax Records, ja, gjorde innspillinger både for Stax og Volt i Memphis. Maceo Woods, som døde nå i vinter faktisk, i begynnelsen av januar, tror jeg. Vi må høre dette her. Dette er altså da Brian Eno, som man må, hva skal vi si om Brian Eno? Han er jo en mann å regne med i moderne musikkhistorie.
1: Ja, det er han også. Han er jo en slags sånn, hva skal vi si, altetende musikk...
0: Etnolog, vil du si det?
1: Etnolog, ja. Og sånn sett en mann med et slektskap til Alan Lomax og tidligere musikologer som har inspirert han igjen.
0: Her kommer Maceo Woods.

0: Ja, bra Susie Serken på The Christian Tabernacle Choir og Maisie Woods her, og ikke minst på Pearl McComb, som krediteret som vokalisten på denne låta.
1: Mm-hmm. Morsom trommeslager også, litt sånn gammeldags jazz-blusete trommespill, mellom shuffle og fireflate. Ja, altså, vi nevnte Brian Eno som musikketnolog. Det vel først og fremst disse ambient-tingene som vi kjenner han for nå I de senere årene. Jeg vet ikke, hva driver han med nå om dagen? Han kom jo fra Roxy Music, han kom jo fra Bowie og, hva skal vi si, det som var pretenderte mot litt sånn kunstrock på 70-tallet.
0: Absolutt, men altså han har hele tiden hatt en sånn sterk interesse for rett og slett musikkuttrykk fra hele verden og har brukt det som en del også av disse ambient, såkalte ambient-platene sine, altså disse lydmalende verkene som han har gitt ut en lang rekke av, som han fortsatt holder på med. Han gir ut plater og meget aktiv og vital både som komponist og utøver og tenker om musikk da.
1: Hva fant han I The Golden Gate Quartet?
0: I følge ham selv så fant han utgangspunktet for funk-gitar I et stykke a cappella vokalmusikk I denne såkalte jubilee singing-tradisjonen som Golden Gate Quartet en del av. Da. Det han snakker om tror jeg dette med overlappende synkoperte rytmer og at det liksom en bråte med 16 og 32 deler som driver og vever seg inn I hverandre I måten disse gutta lager rytme på, da, bare ved hjelp av stemmene sine. Og han mener på en måte da en eller annen grunn at dette slik vi fikk funk-gitar.
1: Fiffig tanke.
0: Fiffig tanke, jeg ikke så helt sikker på om jeg følger den, men låta jo tøff nok.
1: Go where I send thee.

0: Jeg har tenkt litt på Prins I det siste. Jeg har lurt litt på hva han ville sagt og gjort nå hvis han ikke hadde dødd av en overdose for 4 år siden. Prins vokste opp I Minneapolis på nordsida, angivelig en av verdens verste byer å være afroamerikaner I, ifølge noen statistikk som laget på sånt. Og han var jo engasjert, han var ikke noen utpreget politisk artist, men var engasjert I Black Lives Matter og skrev jo låta Baltimore I 2015 etter at politiet drepte en annen afroamerikansk ung mann, Freddie Gray, etter noen minutter med nakkegrep og I Can't Breathe. Skremmende lik historie. Men Prince ikke aktuell nå for noe politisk. Han derimot aktuell fordi plateselskapet Sony Legacy har gitt ut for første gang på vinyl en serie Prince-plater som vi som var medlem av fanklubben til Prince, som het NPG Music Club, fikk bestille på nett og fikk I posten som en flott CD-boks I 2002. Prinses første live-album som heter One Night Alone. Live, et album med hovedsakelig solo-piano som heter bare One Night Alone, og et album som heter One Night Alone, The Aftershow, It Ain't Over. Dette var en nydelig samling CD-er å få I posten, og jeg må innrømme at jeg først kjente et lite stikk av irritasjon over at dette nå skal bli tilgjengelig for alle. Dette var jo gøy å ha liksom som en sånn hemmelig prinspakke I mange, mange år.
1: Og da som LP-plater.
0: Nå det ute på vinyl, og rosinen I pølsa vel kanskje, selv om jeg gjerne skulle spille fra disse live-albumene også, vel kanskje et studioalbum som jeg tror veldig mange ikke har hørt med Prince I det hele tatt, som kom I 2001, som heter Rainbow Children, ja. Som også var ute på vinyl så vidt da, men en litt sånn hemmelig Prince-plate, tenker jeg dette I hans katalog. Hans mest spirituelle og, hva skal vi si, eksplisitt evangeliserende album, veldig sterkt preget av hans tilhørighet I Jehovas vitner.
1: Hva har du valgt?
0: Jeg valgte en låt som heter Muse to the Pharaoh for å åpne ballet.

0: eternity. If she could be muse to the Pharaoh, then one day she
1: tida flyr, Jan Omdal. Alltid hyggelig å ha besøk av deg, og det fortsetter vi med til høsten. Som sagt, det bluesasyl neste, altså I real time, for å si det sånn, neste lørdag, så blir det sommeravvikling med repriser. Men kos dere I sommersola, eller hvis det regner litt, så gjør vel heller ikke det nå.
2: Tenkte vi kanskje kunne avslutte med titelsporet fra denne platta, ja, som jo må være Princes mest eksplisitt afroamerikanske platte. Det jo stappende fullt av soul, funk, gospel, jazz, Rainbow Children.
3: Wise one who understood the law that was handed down from God long ago reflected the true meaning to his woman every day as she surrendered her discerning of it into his care and keeping for she trusted he would lead in the right way her children in subjection